0: Unsaon man ninyo pagkaanak-anak? Kung di naman siya mudog nimo.
1: Diana.
0: Dili pa. Unsaon man kuno be? Tubaga kuno. Ay, ambot lang anang imong bana, oy. Kalipog yung ko.
1: Diana.

0: Oras 1.7 sa FM Bukidon, alas 3:33 sa kahapunan.
1: Maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko pinaagi sa mga interview, tambag ug giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan kabahin sa mga programa sa gobyerno ug lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor ug sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo Katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
0: Kumusta o gamayang hapon kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, lakip ang mga nangasuko ng among tigpaminaw. Mga katropa, adlaw karon na Miyerkules, pitsa 17 naning bulan sa Hunyo tuig 2026. Mga katropa, uban-ubantas pagtunol sa mga balita hisgutanan karon na kahaponon dinhi sa atong padag-uban na mga katropa dig adlaw ga Miyerkules. Madungog ta pinaagis dayal sa inyong mga radyo 101.7 XFM Bukidnon ug makita pud ta mga katropa sa atong Facebook live karon nga kahaponon sa 101.7 XFM Bukidnon. Kini ang inyong makauban, katropang Jonathan Lee Suriano, mga pinalanggang tigpaminaw. Pakusge, pahimutang.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingaman usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, sa Mbuanga, Bayugan o sa San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Aniyaw no sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live no sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita no sab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nining tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga at usa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. Og ang naghatag og kinabuhi sa atong programa no, nga ato ang CEO nining istasyon Doc Remley Tuoy o ang inungasab sa yahang kapikas kinabuhi no, si Ma'am Olivine Oy, inungasab ato ang General Manager Sir Edwin Garing, inungasab nga ato ang istasyon manager Arnel Cortez o ang inungasab sa ato nga mabtikon nga technician Sir Kenneth J. Batukan. So, mayong gabi og daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no niining kagabion. Og alang usab sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan nga diin gusto nga mo text no sa ato nga number kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana sa ato nga topiko nga ato nga pagisgutan karon. Ang akong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. Susbon ko 0965-160-3092. So kana mga kaigsunan o alang sa mga kaigalaan nga diin gusto nga mangutana no o kung adunay mga clarification o sa atong topic no nga pag-isgutan karon nga mao ang atong topic karon ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost. So mao na nga to ang isugutan no ini nga kagabion no, apan sa dili pa no nato na isugutan nato sa nga timbayaon ng atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga suki nga tigpaminaw sa kahanginan. So maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsunan o mga kaigalaan. Og nausab sa ato nga mga kaigsunan ron din sa Tagum Church sama sa ato nga kaigsunan karon nga diay naga padayon sa pagsubaybay no si Sister Wilma no na karon sa Bisayan. Uban usab sa ako nga pinalanggang anak no, uban usab sa iyang mga kauban no dinha karon sa Bisayan Village no, mayong gabi sa inyong tanan. Usab din sa Garcia Bell at doon tay kaigsunan dinha no Sister Cuny Plenios no, mayong gabi sa inyong tanan. Inusab sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsunan Brother Oliver na sa Pagsabangan. So, mayong gabi sa imuha dia brother. Inusab sa imuhang kapikas kinabuhi. Inusab sa imuhang anak, no? So, inusab sa atong mga kaigsunan no din sa Maximo, no? Na sila Dok Manny Dumagit, no? So, mayong gabi sa inyo dia Dok, no? Uban sa imuhang panimalay. Inusab sa atong kaigsunan din sa Santol no, mayong gabi brother and sister Masangkay no. O ginusab din sa Sinangguti Dos no, taga Pulot family no, mayong gabi sa inyo dia brother.
No sab din hi sa sinangguti uno no aduna tay mga kaigsoonan usab no dinha no kung ugangan Rubino family no ug aduna pud tay suki nga tipaminaw no dinhi sa Price Gas no nga banda sa Public Works brother Jasper. So salamat no sa inyo brother, sa inyo hang pagpadayon sa pag patalinghog no sa ato ang programa no dinhi sa kaninan, inyo sab sa pagpadayon sa inyo hang pagtuon sa matag Martes no sa gabi. So salamat kaninyo, inusab sa atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa Mawab no. Inusab atong kaigsuonan dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, Mati o inusab sa Kukornon no. Flinius family no. Inusab sa iha nga pamilya dinha no mayong gabi eh. Inusab kang brother Estimada no ni store so naa karon sa Kukornon no nga banda. So sa salamat no sa inyo hang pagsubaybay og maayong gabi sa inyo. Inusab sa ato nga kaigsuonan dinhi sa Pantukan no maayong gabi no De Benagracia family. Og inusab sa Matyaw no brother Tuto Bilardi, inusab sa kang Sister Shira no dinha De Benagracia no uban sa Panimalay. So maayong gabi sa inyong tanan. Og inusab sa nakalain-lain nga mga dapit diin nagsubaybay sa ato nga programa no mga kaigsuonan og mga kigalaan, mga suking tigpaminaw sa ato nga programa no diri sa tingog sa reformasyon no. So maayong gabi sa inyong tanan. Sa ako nang gikaingon ang atong isugutan ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost. So mani no ang ato ang tun-an apan sa dili pa nato kini pagaisgutan, maminaw sa ta og pinasahi nga awit

Okay, so salamat no sa maong awit o sa ato nga pagsugod mo kay igsoonan o sa ato nga pagtuon ini nga kagabion magayo sa ta o giya sa balaang espiritu magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan ana ikaw sa taas sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay nulaman kinabuhi ninitak na sa kagabion dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban pagbantay kanamo paghatag og maayo nga panglawas o kagayunan nga bisan pa ni taknaa kami na usab makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inautong taman ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among pagahisgutan karon nga unta kini sa tinaw masabtan sa mga nagapatalinghog o kini mahimo nga magapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta kami mahimo nga maandam ang matag-usan ng kinabuhi alang sa pagbalik sa imong bugtong anak nga mahimo kami ang takos pagdawat sa kinabuhi ngulik tapusan. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpasaylo lamang sa mga kasalanan, kapakyasan mo nahimo, kinitanan mo ipangayo, pinagis ang linig ng Jesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon, no, ang ato ang isgutan, mao ang the temple of the Holy Ghost, no. Sa maning templo sa balaang espiritu, no? Ang sulat ni San Pablo mga kaigsuunan dinhi nato makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 matod pa nagkanayon. Wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu sa Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So matod pa dinhi mga kaigsoonan no nga wala ba kamo nasayod. So nga kamo ang templo sa Espiritu Santo. So, alang sa kasayuran, no, sa tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, so kita diay ang templo sa Espiritu Santo. No, kini diay nga itong lawas, mauni ang itawag og templo sa Espiritu Santo na din ang Dios nagapuyo, no, ang Espiritu sa Dios nagapuyo, nganhi ka na to. No? Namatod pa sa gisgutan nga kini dili sa gika inyong nabatunan, no? Inyo kining nabatunan gikan sa Dios. Ya kamo dili na inyo sa inyong kagalingon. Subot pasabot mga kaigsoonan nga kun kita dili na sa ato nga kagalingon, dili na kita may tag-iya sa ato nga kagalingon, but ipasabot nga kini atong kagalingon karon, no? Nga atong ipahimuslan ato lang ning hinulaman. So ang pangutana kinsa kaha ang tag-iya, no? So ang tag-iya ni mga kaigsuunan, no, nga itong kagalingon, walilain nga itong magbubuhat, no, ang Diyos. Sa gawas ni Ana, nga siya ang nagbuhat kanato, gipalit usab kita sa usak kabili. So kinsa man ang nagpalit, no, kanato mga kaigsuunan sa usak kabili. Kana mga kaigsuunan nga nagapalit kanato mao si Ginoong Hesus, no, kita iyang gibayran pagbayad mga kaigsoonan nga pinaagi sa iyang bililhong dugo dito sa Kalbaryo sa cross, no? Tungod kay kining ato ang kaugalingon mga kaigsoonan, kung wala pa ni gipalit, no, sa Dios o ni Kristo pinaagi sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross, kita unta anaana sa kamatayon nga kahimtang, no? Tungod kay ang tanan nakasala o nakabsan si maya sa Dios, unya ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no? Pero pasalamat ta mga kaigsuunan, no, tungod kay iya tang gilukat o gipalit o gikan sa pagkaulipon sa sala. So muna nga ingon nga kita gipalit na sa usa ka bili. So dili na taato sa tong kagalingon, unya ang balaang espiritu, no, ang Espiritu Santo nagapuyo nganhi kanato. So yun ana ang naitabo mga kaigsoonan nga ang Espiritu sa Dios anaa na kanato, no, nagapuyo
So sa diha mga kaigsoonan nga ang balaang espiritu ana-ana sa atong kaugalingon unsay mahitabo. Matod pa sa verse 20, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kita makahimo na no sa paghimaya sa Dios ngano man tungod kay ang Dios o ang espiritu sa Dios ana-ana kanato. So ato siyang pasidunggan ingon nga siya ang atong magbubuhat no og siya ang naglukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala mga kaigsoonan. Ingon nga kita ang templo sa Dios unsa man ang mahitabo kun kini ato nga pasibayaan no. Kini atong lawas ba na mao ang templo sa Dios unsa man ang mahitabo kun kini ato nga pasagdan o dauton no mga kaigsoonan. Matod pa sa gisulat usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? So kita ang templo sa Dios o ang espiritu sa Dios nagapuyo no dinhi sa sulod nato, matod pa ni Apostol Pablo. Ang verse 17 nagaingon, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templuha maoka mo. So klaro kayo mga kaigsoonan no nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios o ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya og bisan kinsa matod pa ang mulaglag mudaot no sa maong templo sa Dios nga mao kini ang atong lawas pagalaglagon usab sa Dios. Ano man tungod kay ang ato ang lawas mao ang templo sa Dios og balaan no. Anong balaan man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili no. Gipalit na ta sa balaan nga dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. So muna nga ang atong lawas mga kaigsoonan balaan kini o nahimong templo sa espiritu sa Dios. So muna nga kinahanglan dahil mga kaigsuunan no, nga dili nato pasibayaan, dili nato pasagdan no, ang atong lawas kung dili atong atimanon. Nga naman tungod kay dili na ni ato sa atong kaugalingon, igo lamang ta nagahulang ni ini no. Ato naning hinugman no, sa Dios ngano man tungod kay iya nakita no dili na taato sa tong kagalingon matod pa sa nakasulat din hino sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Og ingon usab din hi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 nagkanayon si Apostol Pablo, unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. Ay ang Dios mismo mao ay nagaingon no, nga kita ang templo sa Dios, templo sa espiritu sa Dios. So ang Dios mismo ni ini nagapamatuod mga kaigsoonan no, matod pa ni Apostol Pablo. So dili kaduha-duhaan no, dili kaduha-duhaan nga kini ang atong lawas mao gyud ang templo sa espiritu sa Dios, templo sa Dios. So muna nga mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ingon nga kita ang templo sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios, ato ni siyang atimanon no. Ato nga panggaon no ang atong lawas no, dili na to pasibayaan no, dili na to panamastamasan no. Adunay mga kaigsuunan no nga magahuna-huna no pag panamastamas no sa ilang kaugalingon no, ilang lawas

ning pasibayaan, ato ning laglagon ang atong lawas ingon nga templo sa balaang espiritu. So unsa mangiray ang tinguha no sa Dios dinhi sa ato ang kaugalingon? Unsa may iyahang gusto nga may tabo dinhi sa ato nga kaugalingon? Ang 1 John at 3 John chapter 1 verse 2. Matod pa, gisgutan din ni, hinigugma. Gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang mga butang. O nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Amo ni gitinguha sa Dios no, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, na ingon nga ngatong lawas templo sa Dios, gitinguha niya no nga kita magmauswagon sa tanang butang, matod pa sa gisgutan. O gani aduna specific nga gisgutan diri mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga unta kita magmauswagon sa atong maayo nga panglawas o magmauswagon usab ang atong kalag. So mao na siya ang gi-specific diri mga kaigsoonan no. Gawas nga nagsulti dinhi nga magmaswagon sa tanang butang, ug adunay mga duha ka punto diri mga kaigsoonan nga iha nga gi specific no pagsulti nga magamaayo sa panglawas ug magmauswagon sa kalag. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang gitinguha sa Dios nga kita makabaton ug maayo nga panglawas. Nga unta dili mahimo nga masakiton, no? Dili unta madaot ang atong lawas ingon nga templo sa Dios. So mao ni ang iyaha nga gitinguha. Ano man tungod kay ang iyang espiritu nagapuyo dinhi sa sulod nato. So mao na nga gusto niya na kita makabaton og maayong panglawas. Kasi diha nga kita makabaton og maayong panglawas, ang Dios nagapuyo sa sulod nato, sigurado mga kaisunan no nga magmauswagon usab no ang ato nga kalag no. So unsa man ang gikinahanglan no aron nga kita makabaton sa maayo nga panlawas? So kini atong isgutan mga kaisunan no kung unsa ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas no. So take note no mga kaigsoonan no, mga kaigalaan no, tungod kay nako nagatuo no nga kita naga tinguha no nga makabaton po ta og maayong panglawas. So muna nga ato ning subaybayan no og maayo. So unsa man eh no, unsa man ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas? Matod pa ang una no nga buhaton, proper diet. So tama no nga pagkaon na tukma ba nga pagkaon. Ikaduha, sunshine and fresh air. So kini di ang sidlak sa adlaw mga kaigsoonan no, o kini ang gitawag o presko nga hangin no, muni ang gikinahanglan sa atong lawas. So buot pasabot mga kaigsoonan no, nga dili lang data magsigi og tago no sa landong no, sulod sa balay, kundi li magpahangin punta no, magpahangin niya, magpainit punta. Pero mga kaigsoonan kana lang di papod sakit no ang init no, pagsidlak sa adlaw hantod sa mga alas 8 kana pwede pa na mga kaigsoonan no, mga kaigalaan nga magbulad ta sa init aron nga makatabang no alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. O ingon mo sab sa ang ikatulo, pleasant surroundings and physical exercise. So, kinahanglan po din ng atong palibot mga kaigsoonan no, na maayo atong palibot ba no, na walay mga kini ang makadaot ba no sa ato nga palibot. Nung atong gipuyan mo na nga yahay itong mga kaigsoonan itong nagpuyo ng anaas bukid, no? Tungod kay presko ang hangin.

0: ngin unya nindot kayo ang palibot no dili crowded no so relax ang unahuna unya plus na pay physical exercise ay perting ayahaya sa mga mag-uuma no kini mga mag-uuma ni mga kaigsoonan so nakakuha no na ini nga punto no so muna mga kaigsoonan kung ato nga obserbahan ang kanaang mga mag-uuma dili-dali nga kapuyon no bisa pag musubida o bakilit na apay mga karga pero urag tawhay ra sa ila no maayo gyapon ilang panglawas no pero kining tagsara makadtog bukid mga kaigsoonan ay dali kayong hangakon no mura na og kaniang gikapoy nog maayo bisan og gamay lang ang gibaktas no labaw nagsubidahon so tungod kay way physical exercise no so sa ato nga mga kaigsoonan no mga kaigalaan no nga naa sa opisina no bisan pa sa mga driver no so kinahanglan gyud ta og exercise mga kaigsoonan no aron sa pagpaugnat basa ato nga kusog no sa atong mga kaugatan so kana muna ang ikatulo no nga gikinahanglan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas. Ikaw pa, proper period of sleep. So, kini din tama po nga panahon, no? Sa pagtulog. So, itong mga kabaton unan, no? Siguro, nakarelate, no? Ni ini mga kaigsuna, no? Labaw na sa mga batanon. Nga din, bugay matulog, no? Tungod kay naasa cellphone, no? Nagatubang. So, muna yung mga kaigsuonan, no? Ang saon na to, pagbaton sa maayong panglawas, kung wala ta sa tama, no? Nga panahon sa pagtulog. So, kini ato na yung pamalandungan, no? Mga kaigsuonan. So, ang ikalima, no? Proper mental attitude and spiritual relationship. So muna yung kinanglan sa mga kaigsoonan, no? Kinanglan at doon tayo tama no, nga sa ito nga panguna-una no, sa itong kinaiya o labaw na sa itong relasyon sa itong espirituhanon nga kahimtang. No? Gika na, gikinanglan alang sa pagbaton o himsog nga panglawas. No? Ingon nga kita, nga itong lawas, mao ang templo sa Espiritu sa Dios. So muna no atong gikinanglan himuon no. So ato ning hisgutan mga kaigsoonan, mga kaigalaan kining una no, kining proper diet. Unsa man ning proper diet? Kay kon ang pagbulad sa adlaw no, sunshine and fresh air. So dali ra man kay nato himuon no. So uban mga punto diri mga kaigsoonan, so pwede natong himuon pero kining proper diet mga kaigsoonan, so ato ning hisgutan tungod kay basin o gadunay mga wala pod na kahibalo ni ini no kung unsa ang tama nga pagkaon no so kini mga kaigsoonan nagakahulugan o insakto nga panahon no sa pagkaon insakto nga panahon so sa atong naandang Pilipino mga igsoon katulutan mo kaon sa tulog kadlaw unya dili lang anak mga kaigsoonan no sa tama nga panahon kun dili tama nga kanunon no? Unsa ang atong gikaon kini ba makaayo sa atong lawas so munay ato nga tun-an usab mga kaigsoonan no kung unsa ang insakto nga pagkaon nga makahatag og himsog nga panglawas no aron nga kita makabaton og maayong panglawas no. So, ingon sa gisulat no ni Apostol Pablo sa atong nga gibasa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nag-ingon nga gipalit na kita sa usa ka bili. Ug matod pa busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kinahanglan di atong himayaon ang Dios no dinhi sa atong lawas. So sa unsa nga atong himaya ang Dios sa atong lawas kon kini makabaton og himsog nga panglawas. Kung aduna usab nga gisgutan mga kaigsoonan no aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas adunay gisgutan usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So aduna day tuloh kabutang mga kaigsuonan nga dapat tatong himuon aron nga kita makahimaya sa Dios. Una ang pagkaon, no? Kung kita kuno magakaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa atong buhaton alang sa paghimaya sa Dios. Subot pasabot nga kining tulo nga gisgutan ni Apostol Pablo mao ni ang mga butang nga diin atong himaya ang Dios kung insakto ang ato nga paggamit ni ini. Pero kung sayop usab, no, ang pag-apply, so mahimo po ta nga dili makapahimaya sa Dios. Sama sa pagkaon mga kaigsuonan, adunay pagkaon nga diin makahimaya sa Dios, aduna po'y pagkaon nga dili makahimaya sa Dios. Kung mangutana mo mga kaigsuonan, mga kigalan, unsa may pagkaon nga makapahimaya sa Dios, o unsa po'y pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios. So ang tubag anak mga kaigsuonan, ay ang pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios, kato makadaot no, sa atong lawas. Mautoy dili makapahimaya sa Dios. Pero ang mga pagkaon nga diin makahatag o kaayuhan sa atong lawas, kana maoy makapahimaya sa Dios. Ngano man, tungod kay ang atong lawas sa iyang gikaingon templo sa Dios. So muna nga gusto sa Dios nga atong mabatunan ang maayong panglawas, ingon nga kita mao ang iyang templo. O ang iyang espiritu nagapuyo din ni kanato. So sa sama usab sa uban nga bahin mga kaigsunan, pananglit sa pag-inom, ang makahimaya sa Dios nga ilimnon mga kaigsunan kato makahimsog, no, makaayo sa atong lawas. Pero katong mga ilimnon na diin makadaot sa atong lawas, so siyempre no, dili mahimaya ang Dios, no, nganuman matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga bisan kinsa ang ulaglag ni ining timpluha pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan ug kanang timpluha mao kamo. So muna mga kaigsoonan nga kung atong daoton ang atong lawas pinaagi sa atong giinom aw di gyud mahimaya ang Dios, no. Ginosab ni ining ikatulo kining mga buhat, no. Adunay mga buhat diin ma subo ang Dios. Aduna po yung mga buhat na to nga makapahimaya sa Dios. So unsa man ang buhaton, no? Unsa may buhaton og magbuhat ta og maayo kanang isgutan bitaw ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga kita gihimo binuhat sa Dios diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Kanang maayong binuhatan ba? Pero daotan gani atong mga buhat mga kaigsuonan ay di kita himaya ang Dios. Ano man? Tungod kay imbis kay siya mapuyo dinhi sa ato, no? Yang espetong puyo na to, pero sa diha nga mabuhat ta og daotan ay dili siya mapuyo, no? Dinhi na to, no? Basin og ang kaaway no imong puyo, no? Biyaan ta sa Dios. So muna mga kaigsuonan nga atong buhaton kanang maka maayo kanang mga maayong butang, no, atong himuon. Okay, so unsa man ning pagkaon nga makadaot, no? Sa ako nang gikaingon kining makadaot sa atong lawas, no. Unya ang pagkaon nga makaayo sa atong lawas makahatag og kahimsog mao na ang makapahimaya sa Dios. Pero mangutana mo mga kaigsoonan, unsa mang mga pagkauna nga makadaot sa atong lawas o unsa pong mga pagkauna nga makapahimsog sa lawas. So niya mga kaigsoonan, akong ihatag kaninyo, no? Tungod kay atong hinungduman nga ang Dios mo ay nagbuhat na to. Tungod kay siya ang nagbuhat na to, mga kaigsoonan, siya ang nagbuhat sa tao. Siya po ang nahibalo kung unsa ang maayo nga kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas. Kitang tao mga kaigsoonan, pwede ta magmugna og mga unahuna nga pwede na to unahunaon nga katong pagkauna makahimsog, pero atubangan sa Dios dili day makahimsog, no, dili day tinuod. Kit ang Dios mismo mga kaigsoonan maoy nasayod, no, kung unsa ang ato nga dapat kaunon aron nga kita makabaton og himsog mo panglawas tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. So ang iyang gibuhat ng nung pagkaon para sa tao aron makahimto makabaton sa himsog nga panglawas, ato makita mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa din he, og miingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. So mao ni ang gihatag sa Dios mga kaigsoonan. O sa diha nga ang tao si Adan og si Eva sa diha nga nahuman ni og buhat iyang gitagaan og pagkaon, no? Ang pagkaon nga iyang gihatag mao kadto ang balili matud pa sa gisgutan unya og ang mga kahoy nga nagahatag og bunga. Subot pasabot nga bunga sa kahoy mga kaigsoonan og kining gitawag og balili mao ni ang gihatag sa Dios nga pagkaon sa iyang gihimo nga tao aron nga magapabilin, no, nga sila makabaton sa himsog nga panglawas. So kung atong isgutan pod mga kaigsoonan unsa man ning balili, unsa man pod ning kahoy, no. So atong na sabtan mga kaigsoonan pag balili, no, unahuna nga mga sagbot man eh, no. Kini mga kaigsoonan, no, kung ato nga paladman o atong pagtuon, kini kanang mga sagbot nga diin pagkaon sa tao, no. Unsa man ang sagbot nga pagkaon sa tao, but pasabot ba nga nanurok gikan sa yuta, mabuhi gikan sa yuta nga pwedeng kaunon sa tao. So lahi po itong mga balili mga kaigsoonan nga nanurok nga diin pagkaon sa hayop, no. Mao ito'y gitawag sa bears 30 nga balili nga lunhaw, no. Mao ito'y pagkaon sa mananap, no. Pero ang kining balili nga gisgutan diri mga kaigsoonan nga pagkaon sa tao, kini nagakahulugan o kining mga gulayon, no, mga tanom ba, gulayon mga igsoon. O ingon mo usab sa gitawag din hi o kahoy, so ilay lain din hi kini mga prutas, no. Mao ni ang gihatag sa Dios nga pagkaon para sa tao aron sila makabaton sa himsog nga panglawas. So muna mga kaigsoonan nga kini nga pagkaon kung maulay atong kaunon, no, kini mga gulay, mga prutas ay sigurado mga kaigsoonan nga makabaton kita og himsog nga panglawas. Dili ta magakaon og mga makadaot sa atong lawas ng mga kaigsoonan. So ang uban nagunahuna mga kaigsoonan nga sa wala pa man sila nakasala, pero sa diha nga nakasala gi pakaon naman sila bisan unsa apil na mga hayop, no. So kung atong tun-an gid mga kaigsoonan, no, ang verse 3 chapter 3 verse 17 to 18 sa diha nga nakasala na sila wa maghiapon pakaon og hayop, no. Unsay gidugang nila katong mga matod pa nga magapaturok og sampinit, kajapa og mga hilamon, no, sa kapatagan. So magapaturok but pasabot nga adunay mga gidugang nga mga pagkaon sa Dios nga diin muturok gikan sa yuta. So but pasabot nga dili mga hayop gihapon mga kaigsoonan. So uban po nagunahuna na may gitugot brother sa Leviticus 11, oo tama. Kung atong isgutan mga kaigsoonan ng mga kaigalaan, ang Leviticus 11, gitugot ang pagkaon, pero itong hinumduman nga duha ka klase, no, sa mga hayop na ilang gisgutan, no, sa Dios na ito nga panahon, so katulamang mga mahinlo. Pero kung atong basahon yun mga kaigsoonan ang Leviticus 11, versikulo 1 hantod sa 2, katong gihatag alang sa mga anak sa Israel, no. Matod pa sa gisgutan atong basahon, no, og nisulte si Jehova kang Moses og kang Aaron nga nagaingon kanila. Subot pasabot nga si Jehova nga Dios maoy nagsultis kang Moses og kang Aaron ngadto kanila nga nagaingon, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kadtong mga pagkaon nga mga mahinlo no nga gisgutan no, libit ko sunsi kato gihatag ngadto sa Israel no. Mato ang gitugot sa Dios nga diin ilang kaunon aron sa gihapon nga diin makabaton sila sa himsog nga panglawas. Pero mga kaigsuonan, sa dagan sa panahon nakita sa Dios nga ang tao nagrabi sa pagkadautan. So unsay iyang gihimo no sa mga mananap o gani gididan sila sa pagkaon no katong mga katawhang Israel sa panahon nga sila nagpanaw sa diha nga giluwas sila gikan sa Ehipto paingon ngadto sa yutang Kanaan sa diha pa sila sa kamingawan ay gipaundang sila pagkaon ug unod no sa Dios bisan pa niadtong mga mahinlo nga pagkaon no nga din gitugot. So wa na sila pakauna no ingon nga katawhan sa Dios unya. Ang mga katawang Israel atong panahon na sige ha po nagpangandoy sila pero adunay gisulti diri mga kaigsuunan no sa Jeremiah chapter 45 verse 5 og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kagalingon ayaw pagpangita kanila kay ania karon ipadala ko ang kadaotan ibabaw sa tanang unod. Ay, ang tanang unod mga kaigsuunan iyang tagaan o kadautan. Tungod kay nakita sa Dios nga ang tao, grabe na gyud kadautan, sumuna nga iyang gipadadhan o kadautan. Ang problema mga kaigsuunan kay dili lang ang tao may gitagaan o kadautan, kundi ang tanang unod. So, but ipasabot mga kaigsuunan nga tanang mga buhing binuhat no nga di nagakaon no gitawag og unod na adunay unod kini gitagaan og kadaot sa Ginoo. Kung mangutana ta mga kaigsuonan no mga kaigalaan unsa man ang mga butanga nang gitawag og mga unod diha nga gidad-an og kadaotan sa Dios atong tan-aw mga kaigsuonan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 39 matod pa kay wala man nagsama ang tanang unod kundili adunay usa ka unod matang sa unod alang sa mga tao og lain ang alang sa mga nanak og lain ang alang sa mga langgam og lain ang alang sa mga isda. So buti pasabot mga kaigsuonan kining mga unura no tao mananap langgam og isda mao kini ang gisgutan ni Isaias ani Jeremias nga diin gitagaan og kadautan sa Dios. So muna nga ang pagkaon mga kaigsuonan sa mananap nga diin gitagaan na o balatian usab sa Dios. So ang ato nga lawas adunay balatian unya mukaon po ta og adunay balatian mga kaigsuonan. So ang unsa may resulta dili makakaya ang atong lawas no. Ano man tungod kay ang mananap adunay sakit kita usab adunay sakit so mahimo nga musamot no ang atong balatian. So unsa may dapat tay kaunon? So ang atong kaunon mga kaigsuonan ingon nga naa namon tay balatian o sakit kay matod pa padad-an niya kadautan. So ang dapat atong kaunon kanang tambal sa sakit no. So unsa man ang tambal sa sakit mga kaigsuonan? So wala lain kanang mga
1: kalahian sa una o garon.
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: XFM. ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: Sista Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist, all the doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
8: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man, unsa na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinoon? Wala yun?
9: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usal sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
10: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.
13: Exciting!
11: XFM.
4: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: dito ka sa Shell Thai, ang ilang gasolina aduna fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.